na ukita sashe water bi ne rubber na sashe no rubber ni bi na o to atwene o we nkate na o tugu enkane papa mu pa ne se o be ka kire unipa ne se masa so na de atro no rubber na de atro no pepa.